0: نمیدیدی. میدونتم میشه تلا و ملتلا ماس گورمنت کا
1: جی
0: پتا میں اس کا ورڈ تو مجھے دیا گیا تو اسٹیٹ میں میں نے بولا میں بولے میرے پتا جی نے میرے ہاتھ میں وائلن دے دی
1: جی
0: میرا بیٹا یہ وائلن تو دے دی ہے وہ سامنے رستہ ہے رستہ کا آئین نظر نہیں آ رہا یہ رستہ تو کہاں تک